ཉེ་ཉུ སེང་ཁེན ཏུ པུལེན་གི ཤ্যাংནེ ཟང་ཁུང དེ ནུང་ག ཚོ མེ་ལུང་ག ཚོ ཇུན་ཤི ཁོ ཅུ ནོང་དེ ཤི་ཅིན ཡི ཇུན་ཤི ཅ ཁ་ཤུང་ལ གོང་ཟ་ ཤ་ཏ་ན ཟུ་པོ་ལ ནེ་པ་ཅི ཤི་པ་དེ་རེ ཇུན་ཤི ཅ ཡོང་ཁུང་ན ཏ་ལོང་ ཏེ་ཉི ཏིན ཤི་ཤ་ལེ ཁོང་ བེ་ཀེ ཏེན་ལོང་དེ་རེ ནང་ཇུན་ ཚོ ཡིན་ ནུང་ གོང་ཟ་ ཡ་པོ མ་ཟུན་ན ཟུ་པོ་ ཡི དེ་ཐུང་ལ ནེ་པ་ཡོ་བེ ཟུ་ཡེ དེ་ཤེན ཚེར་ན ནེ་མིན་གུན་ན གོང་ཟ་ ཡ་པོ ཅེ་གུ་པ་རེ གོང་ཟ་ ཤ་ཏ་ན ཐང་ག་ཅི ཤི་པ་རེ ཁེལོ་ཉིན་ཏོ ཉེ་ང་ལོ དབ་ཏ་པ་ལ lo de xingui sore tu de tu kwebi xingju xende xele ngenba la. Gati nga tsu gongze nga zang sepa ma si, se che chanu tewe mwa nimo la gore xe tse, xe mo pong tse yi chojin rongji che ren zhuwa tong. Jinba nganji ne tong, xa jabu chapi nyenka chong ten zhuji la pintu yu pari. Gongze tu tsu tenke me na zipo la nepa che. Tongbo, gongze tenke me na le ta xewin nyenka yu, xingju xe pata na gongze che tu tsu tenja me pa la chunyi tong gan na chatun rongjin che zando po ne chewe nyingka nguensa ji tuwa yu. Genyong, gongze xeta baon yu na chunyi tong matu na xa jabo tong cha ce, cha nga, cha xe ji toren zhuwi mongan bi nyingka din. Nipa, gongze ma zen na negi po bi nyingka yu. Tensu mongmongbo sheki, zuki ya bu yong chi, gongze pong chi yu. Gongze ma zen che, jihi ma la la negi po bi nyingka che ren zhuwa tong. Rangu nipa kyu ren zhuwa ma si, lupo ye cha nga la yong xipchin chenpo po ne. Jinba nganji chi neri po lawa re. Sumba, gongze xinde kona se na zupu yi tsuchu mnyan pa re. Ma la le, zuhi yapu yong chi, gongze la xinde mato saak me pa re. Menpa yi tenka she duan la, duen rumbo la teta se na, zupu la tsuchu mndo we netsu te se pa re. Yewa, gongze jatsi zen na xa japu cha se. Ma nga xi xe, gongze tsue mi saji la gapu ye. Wenjong, gongze ze ji, lu jung tse rimbo ma xin na, lu xa japa cha te. Neki mungpun chungi nyingka yu. Gongse zawi zalong namba sam. Tao na gongse chichwe kachwe la zagwi sam. Kachwe zhen na chambu yu tang. Gongse zhen na lupa yu tang xe na. Xiamche zalong namba sam de nipa te xe gupare. Tongbo chichwe kachwe la zagwi mi. Sere pong nung jewi tuchwe na. Xe tong te chichwe yin yin mi ngo gu ju yu. Ka te gongmo yi chichwe chipa ne. Chichwe chichipa ne nyawi tuchwe ta chipa yi na. Hiru yi chichwe chupa ne. Chichwe dunpa ne. gongze suyo na chung changshu yin pari. Gongda nyi ma kopi nguan di pong mung nung ge seri nji cawa xe na lu pong de tong la pinpa yu pari. Nipa monyang ka chwe zagu mi nyin je ge du du samda zi na gongze je me yi lu po la kongda xe bin nu ci ji. Nyin shu po yi du du xe yin nu ci ji ya cha sum chu ne ya cha sum chu songa ban zong gu yu. Deng ngui to de ne hiu se tong gongze je ta ne yi chung wi du du xe re. Gongze gui de xe ge hiu se tong gongze je ne cala yin ne gongze che rei tong mongyong le re xe te nying gong ke cho ju tongnyang yongwa la ngen le xe gu. Sumpa, che xe za gu mi, te yong gongze che zu zi te za cha ye cina mongpong du bi se re ka deng gu. Pe na, re tong yun re, tra wo, hiu kong nga mo so che dwe pa ja bi cong nong ti la po je la ngge jue la ong gen di tong to. Yen yong ngo cha tong, hien re, xia re, sen ji se re ji yu ju xe ne suyo na zi po yi de tong la hien de min xiang nam tong ci lui kan bi se re nyong zang za gu so.